Frank, specialmente in Seluș, dacă ți-a alțat roza, cu trade al barbecue, barbecue baltii, amenaier, ți-a alțat roza, problema, chef gol dau che depsu, cu trade au colo, dau che il burger, zueglish, etie col Frank. O go, sihbi, chef gol George, batemna George, gol full WhatsApp tana, grazie gbira, aliena o il mara, o anca tfal, semmono giornata, pool day. Ah, pool day, cu trade au colo, assai, fe. Uti col da, xei taftira, o colo, al mal pool, o eglish, giornata ai collo, ke? Jek tridu toħdu nimija, George, smani, t-dej u xej, taj, diri? Mux biex nistema pasta, sa? Ħudu gos, George, u gol. Ibqaw, ibqaw, tuna dawk il-messagġi, kif set qatta il-ġurnata tijak, il-weekend tijak, ġew?